0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв учасників конференції, яка розглядала проблему залежності від наркотиків у Латинській Америці та вербування молоді до злочинних угруповань. Через державного секретаря Святого Престолу він склав співчуття з приводу трагедії, що трапилася в Непалі. Апостольська лимузинерія підтримала працю гуманітарної кухні, що діє на Рівненщині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки папи Бенедикта XVI про святу Моніку як приклад для церкви. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і Світлана Духович. Світ, дегуманізований наркотиками, це поразка. Адже той, хто потрапляє у кошмар залежності, спотворює себе та свої стосунки, опиняючись на узбіччі. Звідси випливає необхідність супроводжувати людину назад до центру через правосуддя з людським обличчям. Про це говорив папа Лев XIV, приймаючи у четвер 27 серпня учасників зустрічі, яку організувала папська комісія у справах Латинської Америки на тему проблем залежності на цьому континенті. Конференція «Відповідь віри на проблему наркотиків та вербування молоді до злочинних угруповань» відбувалася у Ватикані з 25 по 27 серпня. Зустріч є плодом співпраці різних організацій, таких як Рада єпископських конференцій Латинської Америки та Карибського регіону, Організація американських держав, Латиноамериканська душпастерська служба супроводу та профілактики залежностей, Міжамериканська комісія з контролю за зловживанням наркотиками та управління з міжнародних справ, пов'язаних з наркотиками та правозастосуванням Сполучених Штатів Америки. Тема залежностей – це тема, над якою папа розмірковує в світлі віри, приділяючи особливу увагу молоді. Це складне явище, яке висвітлює кризу дегуманізованого світу, мовив він. Страждання молоді вимагає від нас комплексних відповідей, запобігання на рівні громад, наукового супроводу, правосуддя з людським обличчям та близького душпастерського супроводу. Наш внесок повинен бути спрямований на турботу, присутність та відбудову спільноти. Лев XIV виокремлює чотири напрямки співпраці, які він закликає розвивати з метою профілактики. Перший – це співпраця між церквою та міжнародними організаціями, оскільки ніхто не може самотужки вирішити проблему наркотиків. Підтвердженням таких зусиль стала згадана зустріч. Другий напрямок – це взаємодія між наукою та вірою. Церква не торкається проблеми наркотиків з наміром конкурувати з нейронауками, психіатрією чи системою охорони здоров'я, ані замінювати їх. Натомість вона прагне висвітлити її у світлі Євангелія, спираючись на цілісне розуміння людської особи, підкреслив папа. Третій напрямок поєднує церкву-паломницю з різними континентами. Адже зустріч, що відбувалася цими днями, хоча й зосереджувалась на проблемах конкретного континенту, зібрала людей із закладів супроводу профілактики, реабілітації та інтеграції молоді, заснованих на принципах віри, з Азії, Африки, Європи та Америки. Нарешті четвертий напрям – це екуменічний зв'язок. Католицька спільнота, як стверджує Святіший Отець, разом з іншими церковними спільнотами докладає зусиль для підтримки тих, хто страждає, знаходячи у вірі спільну та виразну мову, щоби супроводжувати та інтегрувати молодь у їхніх потребах і мріях. Водночас усе сходиться в одній інституції – сім'ї. Папа нагадав визначення, яке їй дав Другий Ватиканський собор – домашня церква, тобто місце, де життя плекають, оберігають та спрямовують у майбутнє. Немає кращої профілактики наркотиків, ніж добра сім'я, наголосив він. У світлі страждань, спричинених розпадом сімей через вживання наркотиків та його наслідків, таких як насильство, вербування до злочинних угруповань, бідність, відсутність можливостей, наступник Святого Петра закликав повернутися до розуміння церкви як дому та школи сопричастя. У цьому виражається суть місії, яку ви виконуєте. Дбати про те, щоб церква була родиною, особливо включаючи в неї тих, хто страждає, сказав папа, завершуючи свої роздуми закликом у світлі притчі про милосердного самарянина не проходити повз, а будувати церкву, яка наближається до людини, що впала. Я хотів би висловити вам одне побажання, щоб церква була родиною для всіх людей, які опинилися на узбіччі, мовив Лев XIV. Святіший Отець з сумом дізнався про людські жертви та руйнування, спричинені раптовою повінню в Непалі, пише державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Пароліно у телеграмі з приводу трагедії, що трапилася в прикордонних регіонах Непалу та Китаю. обвал Людовика в Тибеті спричинив катастрофічну раптову помінь. Станом на момент записування цієї новини влада обох країн повідомила про майже 300 загиблих та вчетверо більше зниклих безвісті. Чимало з них – іноземці, які перебували там з метою туризму. Повідомлялося також про пропалих безвісті українців. Вручаючи душі загиблих милосердю Всевишнього, як читаємо в телеграмі, Святіший Отець висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлих, а також запевняє у своїй духовній близькості всіх, кого торкнулася ця трагедія. Папа також молиться за рятувальників, призиваючи для всіх Божу допомогу та захист.
1: У четвер, 20 серпня, співпрацівник апостольської нунціатури в Україні отець Віктор Білоус відвідав гуманітарну кухню в селі Берестя Рівненської області і передав волонтерам, які її провадять, допомогу від апостольської елемозинерії. Про цю ініціативу отець Віктор розповів в інтерв'ю для ватиканських медіа.
2: До нунціатури звернулася пані Тетяна Пінчук, це волонтерка з села Берестя, Рівненська область. Мені апостольський нунцій Вісвальда Скульбока довірив, щоб зайнятися цією справою, довідатися, хто це, що це, і підготувати проєкт, який ми потім згодом надіслали до елесімонерії апостольської. В досить короткому часі папський розподілювач милостей виділив певну допомогу саме на цю справу, і я мав дуже таку чудову нагоду, щоб поїхати в Рівненську область, село Берестя, і вже безпосередньо передати цю допомогу. Пані Тетяна – волонтерка, яка зосередила навколо себе, організувала багато жіночок з свого села, але і з навколишніх сіл теж. Вони збираються в неї вдома, там є облаштовані відповідні приміщення для того, щоб готувати. Основне завдання – це підготовка їжі для переважно для військових наших в реторт-пакетах. Тобто це такі пакети спеціальні, в яких їжа може зберігатися довший час без холодильника. Нас зустріли дуже-дуже гостинно, я не сподівався, чесно кажучи, бо ми приїхали з настоятелем римокатолицького храму в Сарнах, бо це на території тої парафії, а вони спекли нам короваї, зустріли нас з короваями, так гостинно, гарно, і показали нам, як це все відбувається, ця процедура приготовки їжі, як це все, чим вона закінчується, скільки триває. Це переважно були люди сільських місцевостей, досить віруючі, і дуже вони, часто кажучи, тішилися. Я не сподівався, що вони схочуть так міцно підкреслювати, навіть коли зустрічали нас, то сказали, що папа римський до нас приїхав, ну, його представники. І навіть цю інформацію вони виставляли в соцмережі, тобто на свій Facebook-профіль, пані Тетяна, і кілька раз там, ну, ми молилися там разом, я благословив їжу, молилися за наших захисників. Тобто, з релігійної точки зору, так, це мало для них значення.

0: Листопада 1981 року ця проповідь нещодавно побачила світ у переведенні проповідей цього папи. Страждаючи, вона навчилася дозволяти йому йти своїм шляхом, без примусу. Вона навчилася миритися з тим, що його шлях був зовсім інакшим, ніж вона собі уявляла. Тодішній архієпископ Мюнхена у проповіді представляє постать матері святого Августина як живий досвід того, чим є церква у своїй найглибшій сутності. У ній, говорив Йозеф Ратцінгер, маючи на думці святого Августина, він пережив досвід церкви як особи, церкви особисто, так що для нього вона не була якимось апаратом, що здається чимось дуже далеким, структурами, які є дещо незрозумілими. У цій жінці особисто було присутнє те, чим є церква. Августин, згадував кардинал, писав про свою матір. Вона не тільки дала мені тілесне життя, але й дала мені простір серця, дала мені простір життя, в якому я міг стати чоловіком. Людина, стверджував проповідник, потребує простору довірчих стосунків, любові і сенсу, який дозволяє їй прямувати в майбутнє. І це змальовує обличчя гостинної церкви, яка поважає свободу всіх і час кожного. Свята Моніка поводилась зі своїм сином, вважаючи, за словами кардинала Ратцінгера, необхідною умовою для формування цього життєвого простору залишити його вільним. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з індійською монахинею, сестрою Ліджі Паяпілі, яка вже 25 років служить на Закарпатті. У попередній програмі вона розповіла про харизму згромадження сестер святого Йосифа де Сен-Марк, що пов'язана з адорацією присвятих дарів та різноманітним служінням. Через організацію молитовних зустрічей та особисті розмови вона ділиться своїм досвідом віри та молиться за людей, які просять про заступницьку молитву. Цього року сестра Ліджі вирішила поїхати у прифронтові міста на сході та півдні України, щоб краще зрозуміти людей, які там живуть, побути з ними та молитися за них. У другій частині інтерв'ю сестра Ліджі розповідає про зворушливі зустрічі у госпіталі, відвідини Харкова та зустрічі з мешканцями Херсона. Сестро Лідія, що для вас було особливо вражаючим у цій подорожі?
2: Коли було військові лікарні, якщо чесно сказати, що я стала німій, тому що не мали слова їм сказати. Тому що бачили здорові хлопці, 40 років або 35, учаться, як ходити. Вони тратили нога і протезом. Їх потрібно учитися ходити, так само я учитися рукою, що затримати. Коли я це бачила, що я була дуже-дуже вдячна і військовим, я так зрозуміла, що вони тратили ноги і руки, тому я не тратила. Вони захищали мене, і вони не могли захищати свої руки або свої ноги. Скільки вони страждали, скільки вони віддали своє життя захищати нашу країну, український народ. І далі я поїхала в Харків. І там теж мали 3 дні молитви. Я теж там бачила, що волонтери там роблять сітку, щоб захищати наші військові. І я зрозуміла, чому хочу знищити Україну. Тому що Україна є гарна, і Україна маємо все. Україна є велика. Європі багато країн їхало, але така, як Харків, красива парк, я ніде не бачив. Я захоплювала там, що є війна, є ракет, але люди хочуть далі жити. Ми воюємо жити в своїй країні. Я розумію, чому велика країна Росія не може знищити повністю Україну, тому що Україна захищає, щоб жити. Ми не йдемо воювати, ми захищаємо жити.
1: Один із регіонів, які зазнають постійних обстрілів, це Херсонщина. Чи вдалося вам там побувати?
2: Можемо сказати, що там я бачила справжні герої України і бачила справжні розбита Україна, тому що там в Херсоні нема якоїсь будинок.

0: ранок, ані сніжні. Але я очікувала, що українці, хто там живе, вони будуть мати претензії або розчаровані. Але я від них чула, що вони такі вдячні Богові. Вони мені сказали, що наша сила – це є молитва. Плюс ми не знаємо, завтра ми будемо жити, але ми живемо і хочемо помирати, як українці. І там постійно, ну, щоб розуміти, я можу сказати, одна літургія, і цей час було 20 дронів. Ви можете розуміти, тільки дрони там літають. Для мене, що Херсон – це є місце як мертво, тому що там люди не можуть бачити нікого вулиці, ніхто не ходить гуляти, тому що там постійно літають то дрони. Там з Максим нам сказали, що коли бачиш, що дрони, треба йти під дерево. Але дуже уважно, тому що там кожна дрони є камера, вони бомбу мають або маленькі ракету мають або міну. Коли бачите людей, вони це пускають. Тому нам треба йти під дерево. Під дерево теж треба дуже осторожно. Там мусори не убирають. Тому що люди не знають, що кульочка мусор, там може бути міна. Там я мала можливість більше людьми розмовляти. То, що мені дуже зривало моє серце. Одну з сім'єю розмовляла. Його звати Олексій. Він сказав, що маю двох дітей, 13 і 12. Діти хочуть йти в школу, але там немає школи. Діти хочуть йти кататися на велосипеду. Не можна, тому що постійно літають дрони. Я їх питала, а чого ви не уїжджаєте? Його відповідь мені дуже-дуже торкалась. А він мені питав, можна мені сказати, куди треба виїжджати? Хто нас чекає? А якщо ми йдемо куди-то, нам треба шукати дім, де може жити. А там нам треба працювати. А де нам робота? Він має маму, і жінка має теж маму. І старші люди нікуди не хочуть йти, тому що вони готові помирати там, де вони є. Там я бачила, що скільки сильно це люди люблять Україну. Тому що я ще питала їх, а чому в Херсоні так багато атак, так багато дронів? Вони сказали, що тому що ми робили тут мітинг, то, хто хотіли бути Росією, вони пішли. А хто залишається, то робили мітинг. Тому Росія має агресію і ненависть. То залишається Херсони. Їхні мета – знищити повністю Херсон, тому що вони вигнали російські військові із Херсону. Для мене вони є справжні герої, хто там живуть. Вони знають, вони помирають, але вони хочуть помирати як українці. І ще там я могла йти там нуловим. Я не розуміла, що таке нуловий. Нуловий – це є міста взагалі небезпечні. І там теж мені розказали, я їх питала, коли було окупації, як росіяни були з вами. Вони мені сказали, що це є приміщення. І що там я зустріла одну жінку, є 56 років. Вона там у вулиці стоїть і голову моє. Ну, стакані бере вода і моє голову. Я підійшла і її питала, що чи можу я вам допомогти мити голову, тому що там нема вода. Там в церкві є вода, і люди прийдуть, збирають воду. І вона мені дала питання, сестру, може сказати мені, скільки років? Я їй говорю, що може бути десь 70. Вона сказала, да, я тепер не смотрю себе в церкву, тому що я не можу розуміти, це я. Мені тільки 56 років. І вона сказала, що ми чекали обід, ну там гуманітарну допомогу, волонтери дають обід. Вона чекала очері обід, тоді було обстріл. І прямо на її живот. Вона сказала, що я бачила моє внутрішнє всі органи. І коли було обстріл, всі убіжали. Я там упала, 2 години чекала, щоб якою-то допомогу прийшли мені забирали в лікарні. Я дуже-дуже вдячна, що я могла їхати прямо бачити, що таке війна. Не тільки будинок горить, а з іншої сторони.
1: Це було завершення інтерв'ю із сестрою Ліджі Паяпілі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв учасників конференції, яка розглядала проблему залежності від наркотиків у Латинській Америці та вербування молоді до злочинних угруповань. Через державного секретаря Святого Престолу він склав співчуття з приводу трагедії, що трапилася в Непалі. Апостольська лимузинерія підтримала працю гуманітарної кухні, що діє на Рівненщині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки папи Бенедикта XVI про святу Моніку як приклад для церкви. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і Світлана Духович. Світ, дегуманізований наркотиками, – це поразка. Адже той, хто потрапляє у кошмар залежності, спотворює себе та свої стосунки, опиняючись на узбіччі. Звідси випливає необхідність супроводжувати людину назад до центру через правосуддя з людським обличчям. Про це говорив папа Лев XIV, приймаючи у четвер 27 серпня учасників зустрічі, яку організувала папська комісія у справах Латинської Америки на тему проблем залежності на цьому континенті. Конференція «Відповідь віри на проблему наркотиків та вербування молоді до злочинних угруповань» відбувалася у Ватикані з 25 по 27 серпня. Зустріч є плодом співпраці різних організацій, таких як Рада єпископських конференцій Латинської Америки та Карибського регіону, Організація американських держав, Латиноамериканська душпастерська служба супроводу та профілактики залежностей, Міжамериканська комісія з контролю за зловживанням наркотиками та управління з міжнародних справ, пов'язаних з наркотиками та правозастосуванням Сполучених Штатів Америки. Тема залежностей – це тема, над якою папа розмірковує в світлі віри, приділяючи особливу увагу молоді. «Це складне явище, яке висвітлює кризу дегуманізованого світу», – мовив він. «Страждання молоді вимагає від нас комплексних відповідей, запобігання на рівні громад, наукового супроводу, правосуддя з людським обличчям та близького душпастерського супроводу. Наш внесок повинен бути спрямований на турботу, присутність та відбудову спільноти». Лев XIV виокремлює чотири напрямки співпраці, які він закликає розвивати з метою профілактики. Перший – це співпраця між церквою та міжнародними організаціями, оскільки ніхто не може самотужки вирішити проблему наркотиків. Підтвердженням таких зусиль стала згадана зустріч. Другий напрямок – це взаємодія між наукою та вірою. Церква не торкається проблеми наркотиків з наміром конкурувати з нейронауками, психіатрією чи системою охорони здоров'я, ані замінювати їх. Натомість вона прагне висвітлити її у світлі Євангелія, спираючись на цілісне розуміння людської особи, підкреслив папа. Третій напрямок поєднує церкву-паломницю з різними континентами. Адже зустріч, що відбувалася цими днями, хоча й зосереджувалась на проблемах конкретного континенту, зібрала людей із закладів супроводу профілактики, реабілітації та інтеграції молоді, заснованих на принципах віри, з Азії, Африки, Європи та Америки. Нарешті четвертий напрям – це екуменічний зв'язок. Католицька спільнота, як стверджує Святіший Отець, разом з іншими церковними спільнотами докладає зусиль для підтримки тих, хто страждає, знаходячи у вірі спільну та виразну мову, щоби супроводжувати та інтегрувати молодь у їхніх потребах і мріях. Водночас усе сходиться в одній інституції – сім'ї. Папа нагадав визначення, яке їй дав Другий Ватиканський собор – домашня церква, тобто місце, де життя плекають, оберігають та спрямовують у майбутнє. Немає кращої профілактики наркотиків, ніж добра сім'я, наголосив він. У світлі страждань, спричинених розпадом сімей через вживання наркотиків та його наслідків, таких як насильство, вербування до злочинних угруповань, бідність, відсутність можливостей, наступник Святого Петра закликав повернутися до розуміння церкви як дому та школи сопричастя. У цьому виражається суть місії, яку ви виконуєте – дбати про те, щоб церква була родиною, особливо включаючи в неї тих, хто страждає, сказав папа, завершуючи свої роздуми закликом у світлі притчі про милосердного самарянина не проходити повз, а будувати церкву, яка наближається до людини, що впала. Я хотів би висловити вам одне побажання, щоб церква була родиною для всіх людей, які опинилися на узбіччі, мовив Лев XIV. Святіший Отець з сумом дізнався про людські жертви та руйнування, спричинені раптовою повінню в Непалі, пише державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Пароліно у телеграмі з приводу трагедії, що трапилася в прикордонних регіонах Непалу та Китаю. Обвал Людовика в Тибеті спричинив катастрофічну раптову помінь. Станом на момент записування цієї новини влада обох країн повідомила про майже 300 загиблих та вчетверо більше зниклих безвісті. Чимало з них – іноземці, які перебували там з метою туризму. Повідомлялося також про пропалих безвісті українців. Вручаючи душі загиблих милосердю Всевишнього, як читаємо в телеграмі, Святіший Отець висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлих, а також запевняє у своїй духовній близькості всіх, кого торкнулася ця трагедія. Папа також молиться за рятувальників, призиваючи для всіх Божу допомогу та захист.
1: У четвер, 20 серпня, співпрацівник апостольської нунціатури в Україні отець Віктор Білоус відвідав гуманітарну кухню в селі Берестя Рівненської області і передав волонтерам, які її провадять, допомогу від апостольської елемозинерії. Про цю ініціативу отець Віктор розповів в інтерв'ю для ватиканських медіа.
2: До нунціатури звернулася пані Тетяна Пінчук, це волонтерка з села Берестя, Рівненська область. Мені апостольський нунцій Вісвальда Скульбока довірив, щоб зайнятися цією справою, довідатися, хто це, що це, і підготувати проєкт, який ми потім згодом надіслали до елемозинерії апостольської. В досить короткому часі папський розподілювач милостей виділив певну допомогу саме на цю справу, і я мав дуже таку чудову нагоду, щоб поїхати в Рівненську область, село Берестя, і вже безпосередньо передати цю допомогу. Пані Тетяна – волонтерка, яка зосередила навколо себе, організувала багато жіночок з свого села, але і з навколишніх сіл теж. Вони збираються в неї вдома, там є облаштовані відповідні приміщення для того, щоб готувати. Основне завдання – це підготовка їжі для переважно для військових наших в реторт-пакетах. Тобто це такі пакети спеціальні, в яких їжа може зберігатися довший час без холодильника. Нас зустріли дуже-дуже гостинно, я не сподівався, чесно кажучи, бо ми приїхали з настоятелем римокатолицького храму в Сарнах, бо це на території тої парафії, а вони спекли нам короваї, зустріли нас з короваями, так гостинно, гарно, і показали нам, як це все відбувається, ця процедура приготовки їжі, як це все, чим вона закінчується, скільки триває. Це переважно були люди сільських місцевостей, досить віруючі, і дуже вони, часто кажучи, тішилися. Я не сподівався, що вони схочуть так міцно підкреслювати, навіть коли зустрічали нас, то сказали, що папа римський до нас приїхав, ну, його представники. І навіть цю інформацію вони виставляли в соцмережі, тобто на свій Facebook-профіль пані Тетяна, і кілька раз там, ну, ми молилися там разом, я благословив їжу, молилися за наших захисників. Тобто, з релігійної точки зору, так, це мало для них значення, і саме вони хотіли, щоб це побачили і інші, з огляду на те, що вже як, ну, і Ватикан допомагає, тобто папа через свого розподілювача милостей, то, можливо, це інших спонукає теж, щоб більшою мірою допомагати.
0: 27 серпня церква вшановує пам'ять святої Моніки, матері святого Августина. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі кілька думок кардинала Йозефа Ратцінгера, майбутнього папи Бенедикта XVI, які він виголосив у проповіді 29 листопада 1981 року. Ця проповідь нещодавно побачила світ у переведенні проповідей цього папи. Страждаючи, вона навчилася дозволяти йому йти своїм шляхом, без примусу. Вона навчилася миритися з тим, що його шлях був зовсім інакшим, ніж вона собі уявляла. Тодішній архієпископ Мюнхена у проповіді представляє постать матері святого Августина як живий досвід того, чим є церква у своїй найглибшій сутності. У ній, говорив Йозеф Ратцінгер, маючи на думці святого Августина, він пережив досвід церкви як особи, церкви особисто, так що для нього вона не була якимось апаратом, що здається чимось дуже далеким, структурами, які є дещо незрозумілими. У цій жінці особисто було присутнє те, чим є церква. Августин, згадував кардинал, писав про свою матір. Вона не тільки дала мені тілесне життя, але й дала мені простір серця, дала мені простір життя, в якому я міг стати чоловіком. Людина, стверджував проповідник, потребує простору довірчих стосунків, любові і сенсу, який дозволяє їй прямувати в майбутнє. І це змальовує обличчя гостинної церкви, яка поважає свободу всіх і час кожного. Свята Моніка поводилась зі своїм сином, вважаючи, за словами кардинала Ратінгера, необхідною умовою для формування цього життєвого простору залишити його вільним. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з індійською монахинею, сестрою Ліджі Паяпілі, яка вже 25 років служить на Закарпатті. У попередній програмі вона розповіла про харизму згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, що пов'язана з адорацією присвятих дарів та різноманітним служінням. Через організацію молитовних зустрічей та особисті розмови вона ділиться своїм досвідом віри та молиться за людей, які просять про заступницьку молитву. Цього року сестра Ліджі вирішила поїхати у прифронтові міста на сході та півдні України, щоб краще зрозуміти людей, які там живуть, побути з ними та молитися за них. У другій частині інтерв'ю сестра Ліджі розповідає про зворушливі зустрічі у госпіталі, відвідини Харкова та зустрічі з мешканцями Херсона. Сестро Лідія, що для вас було особливо вражаючим у цій подорожі?
3: Коли було військові лікарні, якщо чесно сказати, що я стала німій, тому що не мали слова їм сказати. Тому що бачили здорові хлопці, 40 років або 35, учаться, як ходити. Вони втратили нога і протезом їх потрібно вчитися ходити. Так само я вчитися рукою, щось тримати. Коли я це бачила, що я була дуже-дуже вдячна і військовим, я так зрозуміла, що вони втратили ноги і руки, тому я не втратила. Вони захищали мене, і вони не могли захищати свої руки або свої ноги. Скільки вони страждали, скільки вони віддали своє життя захищати нашу країну, український народ. І далі я поїхала в Харків. І там теж мали 3 дні молитви. Я теж там бачила, що волонтери там роблять сітку, щоб захищати наші військові. І я зрозуміла, чому хочу знищити Україну. Тому що Україна є гарна, і Україна маємо все. Україна є велика. Європі багато країн їхало, але така, як Харків, красива парк, я ніде не бачила. Я захоплювала там, що є війна, є ракет, але люди хочуть далі жити. Ми воюємо жити в своїй країні. Я розумію, чому велика країна Росія не може знищити повністю Україну, тому що Україна захищає, щоб жити. Ми не йдемо воювати, ми захищаємо жити.
1: Один із регіонів, які зазнають постійних обстрілів, це Херсонщина. Чи вдалося вам там побувати?
3: Можна сказати, що там я бачила справжні герої України і бачила справжні розбита Україна. Тому що там в Херсоні нема якийсь будинок, ні сніжений. Але я очікувала, що українці, хто там живе, вони будуть, мають претензії або розчаровані. Але я від них чула, що вони такі вдячні Богові. Вони мені сказали, що наша сила – це є молитва. Плюс ми не знаємо, завтра ми будемо жити, але ми живемо і хочемо помирати, як українці. І там постійно, щоб розуміти, я можу сказати, одна літургія, і цей час було 20 дронів. Ви можете розуміти, тільки дрони там літають. Для мене, що Херсон – це є місце як мертво, тому що там люди не можуть бачити нікого вулиці, ніхто не ходить гуляти, тому що там постійно літають то дрони. Там з Максим нам сказали, що коли бачиш, що дрони, треба йти під дерево, але дуже уважно, тому що там кожен дрон є камера, вони бомбу мають або маленькі ракету мають або міну. Коли бачите людей, вони це пускають. Тому нам треба йти під дерево. Під дерево теж треба дуже осторожно. Там мусор не убирають. Тому що люди не знають, що кульочка мусор, там може бути міна. Там є мало можливості більше людьми розмовляти. То, що мене дуже зривало моє серце, одну з сім'єю розмовляла. Його звати Олексій, він сказав, що маю двох дітей, 13 і 12. Діти хочуть йти в школу, але там немає школи. Діти хочуть йти кататися на велосипеді. Не можна, тому що постійно літають дрони. Я їх питала, а чого ви не уїжджаєте? Його відповідь мені дуже-дуже торкалась. А він мені питав, можна мені сказати, куди треба виїжджати? Хто нас чекає? А якщо ми йдемо куди-то, нам треба шукати дім, де може жити. А там нам треба працювати. А де нам робота? Він має маму, і жінка має теж маму. І старші люди нікуди не хочуть йти, тому що вони готові помирати там, де вони є. Там я бачила, що скільки сильно це люди люблять Україну. Тому що я ще питала їх, а чому в Херсоні так багато атак, так багато дронів? Вони сказали, що тому що ми робили тут мітинг, то, хто хотіли бути Росією, вони пішли. А хто залишається, то робили мітинг. Тому Росія має агресію і ненависть. То залишається Херсони. Їхні мета знищити повністю Херсон, тому що вони вигнали російські військові із Херсону. Для мене вони є справжні герої, хто там живуть. Вони знають, вони помирають, але вони хочуть помирати як українці. І ще там я могла йти там нуловим. Я не розуміла, що таке нулові. Нулові – це є міста взагалі небезпечні. І там теж мені розказали, я їх питала, коли була окупація, як росіяни були з вами. Вони мені сказали, що це є приміщення. І що там я зустріла одну жінку, є 56 років. Вона там у вулиці стоїть і голову моє. Ну, стакані бере вода і моє голову. Я подійшла і питала, що чи можу я вам допомогти мити голову, тому що там нема вода. Там в церкві є вода, і люди прийдуть, збирають воду. І вона мені дала питання, сестро, можна сказати мені скільки років? Я їй говорю, що може бути десь 70. Вона сказала, да, я тепер не смотрю себе в церкву, тому що я не можу розуміти це я. Мені тільки 56 років. І вона сказала, що ми чекали обід, ну там гуманітарні допомогу, волонтери дають обід. Вона чекала очері обід, тоді було обстріл. І прямо на її живот. Вона сказала, що я бачила моє внутрішні всі органи. І коли було обстріл, все убіжали. Я там упала, 2 години чекала, щоб якою-то допомогу прийшли мені забирали в лікарні. Я дуже-дуже вдячна, що я могла їхати прямо бачити, що таке війна. Не тільки будинок горить, а другої сторони.
4: Це було завершення інтерв'ю із сестрою Ліджі Паяпілі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про аудієнції Папи Лева XIV для делегації Міжнародного інституту адміністративних наук та для представників Товариства Святого Вікентія де Поля зі Сполучених Штатів Америки. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також співчуття Папи з приводу смерті короля Норвегії та думки єпископа Меца про приготування до візиту Святішого Отця до цього французького міста на кордоні з Німеччиною. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Ліна Петра Ускайт, отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Закликати до обережності, суворого контролю, а іноді й до уповільнення у впровадженні штучного інтелекту не означає виступати проти прогресу, а виявляти відповідальну турботу про людський рід, сказав Папа Лев XIV, приймаючи у п'ятницю 28 серпня в Апостольському палаці у Ватикані учасників конференції Міжнародного інституту адміністративних наук. Вітаючи науковців та фахівців з усього світу, Святіший Отець нагадав, що цей інститут, заснований ще в 1930 році, від початку мав на меті бути безперервним закликом до сумління політичної влади, щоб адаптовувати суспільне життя до нових вимог згідно з задумом Творця. Наступник Святого Петра підкреслив, що сьогоднішній швидкий розвиток цифрових технологій вимагає особливої пильності. Посилаючись на свою енцикліку «Магніфіка Гуманітас», він висловив глибоку тривогу через те, що рішення щодо людського життя дедалі частіше довіряють машинам. Сьогодні ми не можемо не дивитися у вічі цій дійсності, яка близько торкається нашого способу життя та пронизує всі рівні суспільного життя. Швидкість, із якою розвиваються інновації в сфері штучного інтелекту, спонукає нас запитувати себе, чи зможемо ми в майбутньому контролювати ці машини і чи не ризикує людина стати жертвою власних винаходів, запитував Лев XIV. Папа похвалив учасників аудієнції за те, що вони докладають зусилля для того, щоб наново ствердити незамінний характер людського інтелекту перед обличчям цих технологічних засобів. Він звернув увагу на те, що потужні інструменти сьогодні опинилися в руках кількох великих економічних гравців, яких державі важко контролювати. У цьому контексті він наголосив на нагальній потребі розробки етичних рамок, які б не дозволили жертвувати благом людського роду заради приватних інтересів. Згадуючи попередження папи Франциска про відповідальне використання технологій, Лев XIV закликав спеціалістів зробити свій внесок у державне управління з метою гуманізації цифрових технологій, аби вони слугували життю та миру. Він подякував членам інституту за їхню непросту місію та заохотив не занепадати духом, запевнивши у своїх молитвах за те, щоб вони могли рішуче продовжувати цю шляхетну справу.
1: У п'ятницю 28 серпня Папа Лев XIV прийняв у Ватикані делегацію Товариства Святого Вікентія де Поля зі Сполучених Штатів Америки. На початку зустрічі він висловив зібраним вдячність за їхнє служіння братам і сестрам по всій території Сполучених Штатів. Дійсно, безкорисливо ділячись дарами і талантами, якими наділив вас Бог, ви даєте красномовне свідчення своєї віри у служінні на благо розбудови Божого Царства, наголосив папа. Святіший Отець заохотив зібраних поглиблювати свої взаємини з Господом, щоб його благодать надалі керувала їхнім служінням та зміцнювала його. Святий Вікентій де Поль показав, що молитва та соціальна справедливість не просто взаємодоповнюють одна одну, а фактично є невіддільними. Наголосив він і заохотив постійно просити про заступництво цього святого. Наступник святого Петра нагадав, що святий Августин навчав про христоцентричну природу турботи про бідних і стверджував, що Бог не дозволить перевершити себе у щедрості до тих, хто їм служить. На думку папи, турбота про інших, коли вона спонукана любов'ю, не лише допомагає нужденним, а й відкриває серце того, хто дає, для Божої благодаті. Дорогі друзі, закликаю вас завжди віддавати самих себе. Таким чином Божа благодать поступово очищуватиме ваші серця та розум, і ви легше розпізнаватимете Христа у своєму ближньому, як у тих, кому служите, так і в тих, з ким працюєте, наголосив він. На завершення папа Лев запевнив зібраних у своїй молитві та просив передати вітання колегам і тим, ким вони опікуються. І з цими думками ввіряю кожного з вас заступництво Марії, Матері Церкви, підсумував він.
0: телеграмі, адресованій королю Норвегії Гакону VIII, Лев XIV висловлює свій смуток у зв'язку зі смертю його батька, короля Гаральда V. Папа висловлює свої співчуття членам королівської родини та всім громадянам країни. Святіший отець запевняє у своїх молитвах за вічний спочинок покійного монарха та сподівається, що довгі роки відданого служіння королівству і надалі приноситимуть плоди. Наостанок він просить у Бога благословення, втіхи та миру для норвезького народу та всіх, хто оплакує смерть покійного. Правитель Норвегії помер у п'ятницю 28 серпня, маючи 89 років.
2: Мир вам! Цими словами Лев XIV звернувся до світу в день свого обрання. Через кілька тижнів це послання прозвучить у Меці – місті, чия історія знає шлях від конфлікту до примирення. Мец і весь департамент Мозель пережили три війни, дві з яких були світовими, та дві анексії. Земля, яка в минулому ставала предметом суперечок між Францією та Німеччиною, сьогодні є місцем співпраці двох народів. Кордон більше не є місцем розділення, а місцем зустрічі, говорить архієпископ Філіп Балло, ординарій Меца, в інтерв'ю ватиканським медіа. Саме тому приїзд папи він сприймає як нагоду нагадати, що мир народжується не лише з політичних домовленостей, але й з готовності слухати, вести діалог, приймати іншого та довіряти йому. Для архієпископа Філіпа Бало історія Меца є живим свідченням того, що колишні вороги можуть стати друзями. Сьогодні зв'язки з Німеччиною, за його словами, є добрими, а сам прикордонний регіон – може говорити про братерство там, де колись проходила лінія поділу. На цьому тлі особливо промовисто звучить заклик Лева XIV до беззбройного та роззброюючого миру. Ієрарх бачить у них заохочення продовжувати шлях, яким регіон ступає від завершення Другої світової війни. Ставати людьми, які не лише самі живуть у мирі, але й будують його для інших. Очікуючи на послання папи, Преосвященний Балло наголошує передусім на необхідності слухання. Мир, за його словами, не може залишатися абстрактною ідеєю. Мир проходить через серця людей, які вирішують докласти зусиль. Тема апостольської подорожі «Щоб світ мав життя» матиме у Франції особливий резонанс. У контексті дискусії навколо законодавства про асистоване самогубство, єпископ Меца наголошує на цілісному християнському баченні життя. На його думку, слова папи допомагають побачити, що захист життя не можна зводити до окремого моменту чи окремої проблеми. Коли йдеться про життя, все взаємопов'язане. Потрібно служити життю, потрібно поважати його гідність, яка є невід'ємною складовою людської особи. Ця відповідальність, додає він, стосується не лише питань, які постають на початку чи наприкінці життя. Вона стосується також і тих, чиє життя опинилося під загрозою через війни та міграцію. Середземне море, за його словами, для багатьох перетворилося на кладовище. Очікування Лева XIV вже мобілізували місцеву громаду. Дієцезії було потрібно близько тисячі волонтерів, але ця кількість уже перевищена. Для Меца це особливий виклик, і з огляду на його не надто великі масштаби. У самому місті живе близько 140 тисяч людей, разом з агломерацією близько 250 тисяч. Люди хочуть взяти участь незалежно від своїх релігійних переконань. Представники інших конфесій раді його візиту і вважають це за честь. Відчувається, що населення справді захоплене цим візитом, розповідає єпископ. Він сподівається, що мешканці зможуть зустріти папу вздовж маршруту та пережити його присутність як унікальну та надихаючу подію. Водночас ця мобілізація свідчить не лише про готовність міста до великої події. Вона відбувається на тлі помітного пожвавлення церковного життя. Коли він 4 роки тому прибув до дієцезії, там було 60 катехуменів, наступного року 80, а минулого року вже 200. Особливо промовистим для архієпископа Філіпа Бало є те, що серед тих, хто шукає віри, багато молодих людей. Вони приходять із запитаннями про кліматичні зміни, штучний інтелект та майбутнє, зізнаючись, що не можуть самостійно знайти на них відповіді. На його думку, це покоління прагне супроводу, але водночас дуже чутливе до того, як церква ставиться до його особистого шляху. Тому пастирське завдання полягає не в тому, щоб одразу дати готову форму цьому пошукові. Ієрарх говорить про маленьке полум'я, яке можна легко загасити надмірним контролем. Потрібно супроводжувати цих молодих людей, дати їм можливість знайти своє місце і не намагатися за будь-яку ціну втиснути їх у наші заздалегідь визначені схеми, вважає він. Звідси випливає його бачення пастирства, як присутності та стосунків. Коли ти присутній для когось, встановлюються стосунки – відбувається зустріч і може зродитися діалог, говорить єпископ Меца.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми вже вам розповідали в наших передачах та інформаційних випусках, від 21 до 26 серпня в місті Рімені, що розташоване на північному Адріатичному узбережжі Італії, відбувався вже 47-й мітинг за дружбу між народами, зустріч, яку організовує християнський рух спільності визволення. Це один із найбільших у світі християнських форумів, який у серпні збирає кількасот тисяч відвідувачів виставок та учасників конференцій, дебатів та семінарів. Цього року тема зустрічі була «Любов, що рухає сонце та інші зірки». Одна з панельних дискусій мала тему «Любити святу землю». Під час неї виступив отець Франческо Єльпо, настоятель кустодії Святої Землі францисканської провінції в цій частині світу, який розповів про францисканську місію в регіоні. Йдеться про служіння не лише в Ізраїлі та Палестині, а й у Йорданії, Лівані, Сирії, Кіпрі та Єгипті. Священик також став голосом християнських спільнот, які живуть на цих землях і продовжують свідчити про велику віру навіть у часто дуже складних і важких обставинах. Наша місія, сказав він, полягає не в тому, щоб врятувати весь світ, а в тому, щоб почати піклуватися про тих, хто з'являється перед нами і стукає в наші двері. Це допомагає не занепасти духом, під вагою величезних потреб і масштабів зла, з якими ми стикаємося щодня. Він також заохотив відновити паломництво до Святої Землі. Паломництво служить для відновлення зв'язку тих, хто їх здійснює з втіленням Христа, який тут жив. І вони є благодаттю для місцевих християн, які наново відкривають своє покликання та своє призначення в світі, яким є берегти ці місця та наповнювати їх життям. Отець Єльпо також дав інтерв'ю для ватиканських медіа, підсумок якого приготував отець Єронім Грім. Пропонуємо його вашій увазі.
1: Лише той, хто переживає війну, не звикає до неї, говорить отець Франческо Єльпо, який від червня 2025 року очолює кустодію Святої Землі, францисканську провінцію в цьому регіоні. Францисканці, що опікуються святинями, пов'язаними із земним життям Ісуса, водночас залишаються поруч із християнськими спільнотами регіону, які безпосередньо переживають наслідки конфлікту. В інтерв'ю ватиканським медіа «Кустод», що означає «хранитель», від латинського слова «кустодіри», розповідає про своє служіння, виклики Святої Землі та досвід людей, які намагаються зберегти надію посеред війни. Отець Єльпо описує ситуацію на Західному березі як драматичну. Після місяців конфлікту люди виснажені, не бачать перспективи покращення, стикаються з економічною кризою та безробіттям, а деякі сім'ї вже замислюються над виїздом. На цьому тлі Кустод наголошує, що усі шляхи, що пролягають через зброю та війну, ніколи не приводять до справжнього миру, так само, як і ніколи не приводять до справжньої безпеки. Право на безпеку, за його словами, є священним для кожного. Однак шлях до неї має пролягти через політику, дипломатію та передусім діалог. Такий шлях може бути складнішим і тривалішим, але саме так можна досягти справедливого миру. Говорячи про рішення щодо двох держав, отець Єльпо визнає, що його реалізація сьогодні здається надзвичайно складною. Водночас він вважає його єдиним відомим йому шляхом, здатним врахувати інтереси обох народів, і закликає вже тепер робити перші конкретні кроки. Політичні рішення, однак, не можуть існувати окремо від життя людей, які щодня переживають наслідки війни. Християни на Західному березі, як наголошує Кустод, опинилися в тій самій складній ситуації, що й усе палестинське населення. Ситуація залишається справді драматичною, сумно драматичною, позначеною несправедливістю та стражданнями, зазначає він. Водночас одним із головних завдань кустодії є не залишати християнську спільноту самотньою перед цими випробуваннями. Йдеться не лише про матеріальну чи організаційну допомогу, але передусім про присутність і близькість, які допомагають людям не втрачати надії. Саме так отець Єльпо розуміє своє служіння. Залишатися поруч із християнами, підтримувати їх і допомагати їм зберігати надію навіть у найтяжчих обставинах. Для кустодії Святої Землі служіння миробудування починається не лише з політичних рішень, а з людського серця –

0: Це шлях Христа, яким ніхто не хотів би йти чи його нести, але саме він, як свідчить наша віра, переміг. Через рік після призначення Кустод визнає, що служіння виявилося складнішим, ніж він очікував. Разом із відповідальністю та відчуттям людського безсилля, за його словами, зростає і досвід Божої підтримки. Існує благодать, яка випереджає нас, більша за нас, підтримує нас і мене також у цьому служінні. Це служіння об'єктивно більше за те, яке будь-яка людина могла б здійснювати самотужки. Попри трагічну ситуацію, отець Єл побачить людей з обох сторін, які продовжують шукати шляхи співіснування. Водночас він застерігає від ототожнення цілих спільнот із діями окремих людей чи політичними рішеннями. Наше головне занепокоєння полягає також у тому, щоб не узагальнювати, адже ми не можемо дозволити, щоб акти насильства, акти несправедливості та політичні рішення перетворилися на антисемітські настрої. Це було б ще серйознішим – трагедією в трагедії. Як приклад іншого шляху він згадує Parent Cycle, що об'єднує ізраїльські та палестинські родини, які втратили близьких. Їхній досвід допомагає побачити за протилежними позиціями спільний людський біль. Наші сльози мають однаковий колір. Саме здатність почути цей біль, за словами Кустода, може стати першим кроком до діалогу. Сьогодні діалог – це передусім слухання. Слухання твого болю. Я слухаю його до кінця, щоб ти міг побачити, що так само, як я слухаю тебе, одного дня, можливо, і ти зможеш вислухати біль когось іншого. Це стосується і тих, хто перебуває далеко від війни. Отець Єлпо закликає глибше вивчати факти і не зводити складну реальність до дописів у соцмережах чи заголовків, адже знання допомагає уникати поляризації та залишатися близькими до тих, хто страждає. Серед численних святих місць Святої Землі отець Єлпо особливо відзначає Капернаум. Його приваблює не лише біблійне значення цього місця, але передусім його людська близькість і повсякденність. Саме там Ісус входить додому Петра, зцілює його тещу, перебуває зі своїми друзями та живе серед них. Можливо, саме ця близькість Бога до людського життя пояснює, чому Капернаум так сильно промовляє до нього. Він зворушується написом «Капернаум – місто Ісуса» і пояснює. Ісус родом із Назарету, але Капернаум стає його містом, бо саме там він обрав своїх друзів, покликав їх і жив разом із ними. У цьому образі отець Єл побачить щось близьке до власного покликання. Свята земля для нього – це не лише місце, яке потрібно оберігати, але передусім земля Божої близькості. Місце, де Бог увійшов у людське повсякдення і продовжує бути присутнім серед людей. Саме тому служіння кустодії полягає не лише в опіці над святинями, але й у підтримці християнських спільнот, які сьогодні залишаються на цій землі попри війну та страждання.
1: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про аудієнції Папи Лева XIV для делегації Міжнародного інституту адміністративних наук та для представників Товариства Святого Вікентія де Поля зі Сполучених Штатів Америки. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також співчуття Папи з приводу смерті короля Норвегії та думки єпископа Меца про приготування до візиту Святішого Отця до цього французького міста на кордоні з Німеччиною. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Аліна Петрагоскайт і отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Закликати до обережності, суворого контролю, а іноді й до уповільнення у впровадженні штучного інтелекту не означає виступати проти прогресу, а виявляти відповідальну турботу про людський рід, сказав Папа Лев XIV, приймаючи у п'ятницю 28 серпня в Апостольському палаці у Ватикані учасників конференції Міжнародного інституту адміністративних наук. Вітаючи науковців та фахівців з усього світу, Святіший Отець нагадав, що цей інститут, заснований ще в 1930 році, від початку мав на меті бути безперервним закликом до сумління політичної влади, щоби адаптовувати суспільне життя до нових вимог згідно з задумом Творця. Наступник Святого Петра підкреслив, що сьогоднішній швидкий розвиток цифрових технологій вимагає особливої пильності. Посилаючись на свою енцикліку «Магніфіка Гуманітас», він висловив глибоку тривогу через те, що рішення щодо людського життя дедалі частіше довіряють машинам. Сьогодні ми не можемо не дивитися у вічі цій дійсності, яка близько торкається нашого способу життя та пронизує всі рівні суспільного життя. Швидкість, з якою розвиваються інновації в сфері штучного інтелекту, спонукає нас запитувати себе, чи зможемо ми в майбутньому контролювати ці машини і чи не ризикує людина стати жертвою власних винаходів, запитував Лев XIV. Папа похвалив учасників аудієнції за те, що вони докладають зусилля для того, щоби наново ствердити незамінний характер людського інтелекту перед обличчям цих технологічних засобів. Він звернув увагу на те, що потужні інструменти сьогодні опинилися в руках кількох великих економічних гравців, яких державі важко контролювати. У цьому контексті він наголосив на нагальній потребі розробки

0: магічних рамок, які б не дозволили жертвувати благом людського роду заради приватних інтересів. Згадуючи попередження папи Франциска про відповідальне використання технологій, Лев XIV закликав спеціалістів зробити свій внесок у державне управління з метою гуманізації цифрових технологій, аби вони слугували життю та миру. Він подякував членам інституту за їхню непросту місію та заохотив не занепадати духом, запевнивши у своїх молитвах за те, щоб вони могли рішуче продовжувати цю шляхетну справу.
1: У п'ятницю 28 серпня папа Лев XIV прийняв у Ватикані делегацію Товариства Святого Вікентія де Поля зі Сполучених Штатів Америки. На початку зустрічі він висловив зібраним вдячність за їхнє служіння братам і сестрам по всій території Сполучених Штатів. Дійсно, безкорисливо ділячись дарами і талантами, якими наділив вас Бог, ви даєте красномовне свідчення своєї віри у служінні на благо розбудови Божого царства, наголосив папа. Святіший Отець заохотив зібраних поглиблювати свої взаємини з Господом, щоб його благодать надалі керувала їхнім служінням та зміцнювала його. Святий Вікентій де Поль показав, що молитва та соціальна справедливість не просто взаємодоповнюють одна одну, а фактично є невіддільними. Наголосив він і заохотив постійно просити про заступництво цього святого. Наступник святого Петра нагадав, що святий Августин навчав про христоцентричну природу турботи про бідних і стверджував, що Бог не дозволить перевершити себе у щедрості до тих, хто їм служить. На думку папи, турбота про інших, коли вона спонукана любов'ю, не лише допомагає нужденним, а й відкриває серце того, хто дає, для Божої благодаті. Дорогі друзі, закликаю вас завжди віддавати самих себе. Таким чином Божа благодать поступово очищуватиме ваші серця та розум, і ви легше розпізнаватимете Христа у своєму ближньому, як у тих, кому служите, так і в тих, з ким працюєте, наголосив він. На завершення папа Лев запевнив зібраних у своїй молитві та просив передати вітання колегам і тим, ким вони опікуються. І з цими думками ввіряю кожного з вас заступництво Марії, Матері Церкви, підсумував він.
0: У телеграмі, адресованій королю Норвегії Гакону VIII, Лев XIV висловлює свій смуток у зв'язку зі смертю його батька, короля Гаральда V. Папа висловлює свої співчуття членам королівської родини та всім громадянам країни. Святіший Отець запевняє у своїх молитвах за вічний спочинок покійного монарха та сподівається, що довгі роки відданого служіння королівству і надалі приноситимуть плоди. Наостанок він просить у Бога благословення, втіхи та миру для норвезького народу та всіх, хто оплакує смерть покійного. Правитель Норвегії помер у п'ятницю 28 серпня, маючи 89 років.
2: Мир вам! Цими словами Лев XIV звернувся до світу в день свого обрання. Через кілька тижнів це послання прозвучить у Меці, місті, чия історія знає шлях від конфлікту до примирення. Мец і весь департамент Мозель пережили три війни, дві з яких були світовими, та дві анексії. Земля, яка в минулому ставала предметом суперечок між Францією та Німеччиною, сьогодні є місцем співпраці двох народів. Кордон більше не є місцем розділення, а місцем зустрічі, говорить архієпископ Філіп Бало, ординарій Меца, в інтерв'ю ватиканським медіа. Саме тому приїзд папи він сприймає як нагоду нагадати, що мир народжується не лише з політичних домовленостей, але й з готовності слухати, вести діалог, приймати іншого та довіряти йому. Для архієпископа Філіпа Бало історія Меца є живим свідченням того, що колишні вороги можуть стати друзями. Сьогодні зв'язки з Німеччиною, за його словами, є добрими, а сам прикордонний регіон може говорити про братерство там, де колись проходила лінія поділу. На цьому тлі особливо промовисто звучить заклик Лева XIV до беззбройного та роззброюючого миру. Ієрарх бачить у них заохочення продовжувати шлях, яким регіон ступає від завершення Другої світової війни. Ставати людьми, які не лише самі живуть у мирі, але й будують його для інших. Очікуючи на послання папи, Преосвященний Бало наголошує передусім на необхідності слухання. Мир, за його словами, не може залишатися абстрактною ідеєю. Мир проходить через серця людей, які вирішують докласти зусиль. Тема апостольської подорожі «Щоб світ мав життя» матиме у Франції особливий резонанс. У контексті дискусії навколо законодавства про асистоване самогубство єпископ Меца наголошує на цілісному християнському баченні життя. На його думку, слова папи допомагають побачити, що захист життя не можна зводити до окремого моменту чи окремої проблеми. Коли йдеться про життя, все взаємопов'язане. Потрібно служити життю. Потрібно поважати його гідність, яка є невід'ємною складовою людської особи. Ця відповідальність, додає він, стосується не лише питань, які постають на початку чи наприкінці життя. Вона стосується також і тих, чиє життя опинилося під загрозою через війни та міграцію. Середземне море, за його словами, для багатьох перетворилося на кладовище. Очікування Лева XIV вже мобілізували місцеву громаду. Дієцезії було потрібно близько тисячі волонтерів, але ця кількість уже перевищена. Для Меца це особливий виклик, і з огляду на його не надто великі масштаби. У самому місті живе близько 140 тисяч людей. Разом з агломерацією – близько 250 тисяч. Люди хочуть взяти участь, незалежно від своїх релігійних переконань. Представники інших конфесій раді його візиту і вважають це за честь. Відчувається, що населення справді захоплене цим візитом, розповідає єпископ. Він сподівається, що мешканці зможуть зустріти папу вздовж маршруту та пережити його присутність як унікальну та надихаючу подію. Водночас ця мобілізація свідчить не лише про готовність міста до великої події. Вона відбувається на тлі помітного пожвавлення церковного життя. Коли він 4 роки тому прибув до дієцезії, там було 60 катехуменів, наступного року 80, а минулого року вже 200. Особливо промовистим для архієпископа Філіпа Бало є те, що серед тих, хто шукає віри, багато молодих людей. Вони приходять із запитаннями про кліматичні зміни, штучний інтелект та майбутнє, зізнаючись, що не можуть самостійно знайти на них відповіді. На його думку, це покоління прагне супроводу, але водночас дуже чутливе до того, як церква ставиться до його особистого шляху. Тому пастирське завдання полягає не в тому, щоб одразу дати готову форму цьому пошукові. Ієрарх говорить про маленьке полум'я, яке можна легко загасити надмірним контролем. Потрібно супроводжувати цих молодих людей, дати їм можливість знайти своє місце і не намагатися за будь-яку ціну втиснути їх у наші заздалегідь визначені схеми, вважає він. Звідси випливає його бачення пастирства, як присутності та стосунків. Коли ти присутній для когось, встановлюються стосунки, відбувається зустріч і може зродитися діалог, говорить єпископ Меца.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми вже вам розповідали в наших передачах та інформаційних випусках, від 21 до 26 серпня в місті Рімені, що розташоване на північному Адріатичному узбережжі Італії, відбувався вже 47-й мітинг за дружбу між народами, зустріч, яку організовує християнський рух «Спільність і визволення». Це один із найбільших у світі християнських форумів, який у серпні збирає кількасот тисяч відвідувачів виставок та учасників конференцій, дебатів та семінарів. Цього року тема зустрічі була «Любов, що рухає сонце та інші зірки». Одна з панельних дискусій мала тему «Любити святу землю». Під час неї виступив отець Франческо Єльпо, настоятель кустодії Святої Землі францисканської провінції в цій частині світу, який розповів про францисканську місію в регіоні. Йдеться про служіння не лише в Ізраїлі та Палестині, а й у Йорданії, Лівані, Сирії, Кіпрі та Єгипті. Священик також став голосом християнських спільнот, які живуть на цих землях і продовжують свідчити про велику віру навіть у часто дуже складних і важких обставинах. Наша місія, сказав він, полягає не в тому, щоб врятувати весь світ, а в тому, щоб почати піклуватися про тих, хто з'являється перед нами і стукає в наші двері. Це допомагає не занепасти духом, під вагою величезних потреб і масштабів зла, з якими ми стикаємося щодня. Він також заохотив відновити паломництво до Святої Землі. Паломництво служить для відновлення зв'язку тих, хто їх здійснює з втіленням Христа, який тут жив. І вони є благодаттю для місцевих християн, які наново відкривають своє покликання та своє призначення в світі, яким є берегти ці місця та наповнювати їх життям. Отець Єльпо також дав інтерв'ю для ватиканських медіа, підсумок якого приготував отець Єронім Грім. Пропонуємо його вашій увазі.
1: Лише той, хто переживає війну, не звикає до неї, говорить отець Франческо Єльпо, який від червня 2025 року очолює кустодію Святої Землі, францисканську провінцію в цьому регіоні. Францисканці, що опікуються святинями, пов'язаними із земним життям Ісуса, водночас залишаються поруч із християнськими спільнотами регіону, які безпосередньо переживають наслідки конфлікту. В інтерв'ю ватиканським медіа «Кустод», що означає «хранитель», від латинського слова «кустодіри», розповідає про своє служіння, виклики Святої Землі та досвід людей, які намагаються зберегти надію посеред війни. Отець Єльпо описує ситуацію на Західному березі як драматичну. Після місяців конфлікту люди виснажені, не бачать перспективи покращення, стикаються з економічною кризою та безробіттям, а деякі сім'ї вже замислюються над виїздом. На цьому тлі кустод наголошує, що усі шляхи, що пролягають через зброю та війну, ніколи не приводять до справжнього миру, так само, як і ніколи не приводять до справжньої безпеки. Право на безпеку, за його словами, є священним для кожного. Однак шлях до неї має пролягти через політику, дипломатію та передусім діалог. Такий шлях може бути складнішим і тривалішим, але саме так можна досягти справедливого миру. Говорячи про рішення щодо двох держав, отець Єльпо визнає, що його реалізація сьогодні здається надзвичайно складною. Водночас він вважає його єдиним відомим йому шляхом, здатним врахувати інтереси обох народів, і закликає вже тепер робити перші конкретні кроки. Політичні рішення, однак, не можуть існувати окремо від життя людей, які щодня переживають наслідки війни. Християни на Західному березі, як наголошує Кустод, опинилися в тій самій складній ситуації, що й усе палестинське населення. Ситуація залишається справді драматичною, сумно драматичною, позначеною несправедливістю та стражданнями, зазначає він. Водночас одним із головних завдань кустодії є не залишати християнську спільноту самотньою перед цими випробуваннями. Йдеться не лише про матеріальну чи організаційну допомогу, але передусім про присутність і близькість, які допомагають людям не втрачати надії. Саме так отець Єльпо порозуміє своє служіння – залишатися поруч із християнами, підтримувати їх і допомагати їм зберігати надію навіть у найтяжчих обставинах. Для кустодії Святої Землі служіння миробудування починається не лише з політичних рішень, а з людського серця. Отець Єльпо говорить про необхідність не дозволити ненавистю проникнути в життя тих, хто переживає конфлікт. Насамперед, треба зберегти серце, незаплямованим вірусом ненависті та злоби. І це найважче. Говорячи про свою роль як кустода, він наголошує, що святі місця – це не лише каміння та будівлі. Їхніми живими каменями є християнські спільноти. А тому бути хранителем святої землі означає також берегти серця людей, залишаючи їх відкритими для Євангелія. Ця дорога, визнає він, на перший погляд може здаватися програшною та приреченою на поразку. Проте саме в ній християнська віра бачить силу перемоги. Це шлях Христа, яким ніхто не хотів би йти чи його нести. Але саме він, як свідчить наша віра, переміг. Через рік після призначення кустод визнає, що служіння виявилося складнішим, ніж він очікував. Разом із відповідальністю та відчуттям людського безсилля, за його словами, зростає і досвід Божої підтримки. Існує благодать, яка випереджає нас, більша за нас, підтримує нас і мене також у цьому служінні. Це служіння об'єктивно більше за те, яке будь-яка людина могла б здійснювати самотужки. Попри трагічну ситуацію, отець Єл побачить людей з обох сторін, які продовжують шукати шляхи співіснування. Водночас він застерігає від ототожнення цілих спільнот із діями окремих людей чи політичними рішеннями. Наше головне занепокоєння полягає також у тому, щоб не узагальнювати, адже ми не можемо дозволити, щоб акти насильства, акти несправедливості та політичні рішення перетворилися на антисемітські настрої. Це було б ще серйознішим. Трагедією в трагедії. Як приклад іншого шляху він згадує Parent Cycle, що об'єднує ізраїльські та палестинські родини, які втратили близьких. Їхній досвід допомагає побачити за протилежними позиціями спільний людський біль. Наші сльози мають однаковий колір. Саме здатність почути цей біль, за словами Кустода, може стати першим кроком до діалогу. Сьогодні діалог – це передусім слухання. Слухання твого болю. Я слухаю його до кінця, щоб ти міг побачити, що так само, як я слухаю тебе, одного дня, можливо, і ти зможеш вислухати біль когось іншого. Це стосується і тих, хто перебуває далеко від війни. Отець Єлпо закликає глибше вивчати факти і не зводити складну реальність до дописів у соцмережах чи заголовків, адже знання допомагає уникати поляризації та залишатися близькими до тих, хто страждає. Серед численних святих місць Святої Землі отець Єлпо особливо відзначає Капернаум. Його приваблює не лише біблійне значення цього місця, але передусім його людська близькість і повсякденність. Саме там Ісус входить додому Петра, з ціллю його тещу, перебуває зі своїми друзями та живе серед них. Можливо, саме ця близькість Бога до людського життя пояснює, чому Капернаум так сильно промовляє до нього. Він зворушується написом «Капернаум – місто Ісуса» і пояснює – Ісус родом із Назарету, але Капернаум стає його містом, бо саме там він обрав своїх друзів, покликав їх і жив разом із ними. У цьому образі отець Єл побачить щось близьке до власного покликання. Свята земля для нього – це не лише місце, яке потрібно оберігати, але передусім земля Божої близькості. Місце, де Бог увійшов у людське повсякдення і продовжує бути присутнім серед людей. Саме тому служіння кустодії полягає не лише в опіці над святинями, але й у підтримці християнських спільнот, які сьогодні залишаються на цій землі попри війну та страждання.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»